no. Se se wonu no ye ku no. Onu woni ho bie o. Yesu ka kire Mary ne Joseph se. De ope abofre ne ku no. Se se wo wu. Tumase nko. De no ope. Yesu ka kire Onyankopon sumani bofo mane ko Mary ni Joseph won chese de wo pa bofo na kunu ni sese woni ho ti mo mesin ko

Feno, sese wonu yekunu ni fie so ye de ma oyima esa eto yima esa mi ankasa mi mamukwan mi authorize mu se mu ankasa mu true letters enko 127 countries inua he ma true letters ko ye no se de oka ye no yetam enye juma